su ding cu qir me bie gu ju yin na ngue le cu de che di nyam cu lang chuo ba ta ti do ji xin ne ke bi qi gu gu ju du ma gu bi che ba tan zha ni ba tu zi rim chu gu tan ji yong ki cha gu qi ge ro xiong nun ge ne gu ju ge gu ju ge ce ri ge ren xin qi ru dong gu ba ta gu ju ge qi de ge ram di ren xin qi ru dong gu 추도념네 추위계와타 지림키 추구치바니니 주주무기 지구르 힘바디 차시에타 뒤림정신키 그주니 지림추구치바 슝누인갸베 원주차긴딩 베고바타 지림추구치바 슝누인갸바니 차시에타 뒤림정신키 그주비웨 멍시딩토 슝고바시 지코기 섬시탄 지림 추구르 슝눈 갸고바만세 모투토 닝돕 침베 추다타 닝돕 침베 되게 지바 꾸마야다네 그르주니 파르미토 띵섭도 비고 초용네 그르주스비 치치 닝돕 치고메갸 곰담니 인지미니 띵고바시 닝돕 치고바니 그르주티 까카 강저치나 듄토 군디 동와타 kakur lin pheba ta, gane si pheba, nyankar juk pheba jie chi guba ti shi. Kumdab dien guba ni, kacho yinji mingi sin guba ta. Gyudru yinji mingi dien gui la, kebar tu zalo rengxin ki nongru chung mingyan ba ti shi. Gyudru chi na, takto ta, nyanka jikya meba shik yong mi si ba shi. Tiyan dagzub tan jebo tar chinba shik cheba ta, ngujub la tun shing nyebar tu zhu guba shi yin chin, nyingdob chinbyo zhu guba shi. Nyingdob chiwa ni hupkyu cheba ma yinbar, nyebar tu yang takwe kachuk kyun kyun che di, semnen pablin ki samlu korji shine langlin tu dar guba shi. Ne chi gujju kaji la cha cun na, zhub tin ji ki zhub tuba shik ma yinbi, den den dik dik ki zhu guba ta, kum zhu gyog la, kumdab denba chi topgu. Singalinge, tirin ki lopchon tu zujibye lecen shun tsam taga shegin. Tengge ne mutu, ngan zui chilam to gu zhi shubye lecen shenda nam sen jo na shuo.